Nuko imesare muri rusange rero ekipe y'igugu ya Egypt nayo rahamagaye muri rusange ubutanye natugaruka rero gakigaki kabisa Egypt ya arahamagaye muri rusange nayo yamagaye abasura goma kushaka ATK nta kabuza igiza kwikirawo rero kizaba ari ukurwana no kureba ko amakipe yo mu kwa Afrika rero yabashaka byuze kurenga itsinda Egypt rero mwitsinda rero rikaza cyane gahunda ngo nukubita makipe bakarenga amatsinda icyo zasa cyose rero baraza kugikora kugira ngo byuze bitore rero imikino n'undi ya anyuma preto mikino irenze rero y'amatsinda muri rusange tujye Egypt rero muri rusange cyamenye nuko nyuma yuko mwaka w'imikino wabo urangiye biganye ikipe rero ya Zamalek itwaye igikombe cya championa igakugirwa n'ikipe ya Pyramide bivuze ko rero na makipe abiri azasohokera Misiri mu mikino rero ya CAF Champions League ekipe rero ya Ahly iri kwaye bazakina imikino ya Confederation Cup gusa ekipe ya Zamalek ifite ibirego ngo bigera ku 12 ku bibi igomba kumanza kwigobotora kugira ngo rero izakine imikino nyafrika ya Champions League rero ifite imbaraga aramukuru avuga ko rero bino bihano rero nibidakomeza n'umundi gushakira igisubizo ekipe rero ya Zamalek rero yakurwa mu mikino umwanya rero ukaza ugahabwa ikipe ya Ahly Ahly ngirimo yasunika cyane ngirimo atanga n'ibisabwa n'ibikeneye byose kugira ngo rero ekipe rero ya Zamalek ihanwe Gusa mukuru meza rero avariya nuko avuga ko rero uyu muta abataramere baza mareke ngo bamaze gukemura ibirego bitatu muri 12 yari afite rero kano kanya bivuze ko rero basiganye rero ibirego 9 muri rusange ubwo rero ibintu byabo birakomeye nugwa ngo masuka reba uko ibintu byabo bizanye ese za mareke zanye n'undi itsinze ibanira bashe kubona n'undi iyo tike muri rusange cyangwa se bizaranya n'undi ibintu bikomeye cyane kabisa ubundi amakepe rero birangiye agiye nkuko yabonye imyanya myiza ngo ndavuga ikipe ya za mareke ndavuga ekipe ndiza nka Pyramide ubwo rero tubone ekipe Ahly ecyana makipe rero muri Confederation ubwo rero abareyo bakina umwanya wa kabiri mushobora kuzatungurwa mu kubitanya rero n'ikipe kigugu hano ku Rwanda Afrika rero bita Ahly kubera ko yamaze kubona tike rero y'imikino ya Confederation Cup

0: Shampiyona y'u Rwanda rero iraza gukomeza uyu munsi ikipe ya Rayon Sports cyane ikipe ya Bugesera mu ikipe no ya Etincelles cyane cyane ikipe ya Gorilla umuyobozi ikipe ya Rayon Sports arakubwira ko ibintu ngo bimeze neza abantu badakwiye kugira ubwoba muri rusange bati ubwoba ntabwo ikipe yacu ibintu bimeze neza ndaje tukumve mu kanya gatorero wabita Meya Abdahan tumube cyane kabisa tuganiza rero muri rusange kujyanye nuko batsinzwe rero umukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro ese gahunda ikurikiyeho ni iyihe kuri Muzehe Abdallah na ekipe ya Rayon Sports muri rusange ese mama baraje kurwana no gushaka kumanya kabiri cyangwa bamaze kwishyira ko uyu mwaka nta gusohoka muri rusange ariko Abdallah atanga icyizere ko ekipe yabo iri mu biganza byiza kandi noneho ikingenzi kurenza ibintu byose rero ngo ibintu byose bizakunda twatumve rero Meya Abdara ubundi tugaruke mukanya nyuma yo kumwumva Meya Abdara igikombe cyagiye ese niki gikurikiyeho Meya Abdara
1: dutangira uyu mwaka twari dufite intego yo gutwara ibikombe byombi igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro ntabwo twagize amahirwe yo kugitwara ngira ngo igikombe cya shampiyona Elirali yegukanye na ekipe ikomeye yagaragaje urwego rukomeye mu gihugu cyacu ariko no ku rwego rwa Afurika ekipe igera mu matsinda ikabasha kwitwara neza na ekipe ikomeye yaba El Hilal yaba El Merrekh nayo ni ekipe ikomeye na APR nka ekipe zituri imbere kuri shampiyona ntago mpamya neza yuko twari twiteguye neza ugereranyije nayo bayikipe n'uburyo yiteguye ukurikije ingengo y'imari bakoresha ukurikije stabilite bafite mu bakinnyi stabilite bafite mu miyoborere hari hakiri kare nubwo intego yari iyo ngiyo intego ya kabiri yari igikombe cy'amahoro ko twabonaga ho noneho tuzakina n'amayikipe atarimo amayikipe yo muri Sudani ho twaravuga tuti byanze bikunze tuzagera kure hashoboka n'ibintu ashoboka dutwara igikombe icyambere iki igikombe twakifuzaga ko cyari uyite kiduha qualification navuga automatic muri confederation kuko APR yamaze kwegukana ikazasohokera u Rwanda muri Champions League twakifuzaga byanze ariko ntabwo twataye intego kuko intego nubwo yari igikombe kidufasha kugera muri confederation ariko iyo ni inzira y'urugendo destination yacu ni ukujya mu matsinda muri mu marushanwa ya confederation turacyafite rero amahirwe turi ku mwanya wa kabiri ndumva uyu munsi hari bukine abadukurikiye Police na Kiyovu kwa kabiri tuzakina na Bugesera kwa gatanu dusoze dukina na Kiyovu ayo manota atandatu ni amanota y'ingenzi cyane azadufasha kugira ngo ya destination twifuza kugeraho twabuziriye mu gikombe cy'amahoro ariko dushobora kubonera mu mwanya wa kabiri ubu tugiye kwitegura uyu munsi abakinnyi kubera ubushake imbaraga bafite imyitozo irakomeza nubwo bakinnye ejo bahita bajya muri local ejo bazaba bari muri local tuzakina match kuwa kabiri ni match ya Bugesera twiteguye cyane abakunzi bacu barabizi n'abakinnyi barabizi yuko Bugesera ni ekipe imaze iminsi tugora dushaka yuko byibuze ko tuzayakirira iwacu ariho twabonera amahirwe 90% y'umwanya wa kabiri ko nituramuka tuyitsinze turadusigaje match imwe na Kiyovu aho tuzatwizeye yuko kuri 80% twa umwanya wa kabiri dushobora kuwubona tugiye kuba hafi y'abakinnyi natwe nk'abayobozi turabaganiriza turabegera tubabwire yuko twatakaje igikombe ariko ntitwatakaje intego buriya intego ni ugusohoka tukajya ku ruhando rwa Afurika kuko niho twigira byinshi ni naho bidufasha kwiyubaka iki cyumweru rero ni icyumweru cy'ingenzi turasaba abakunzi bacu kutuba hafi abakunzi ba Rayon Sports kuba hafi y'ubuyobozi kuba hafi y'abakinnyi kugira ngo tuzabashe gutsinda Bugesera ndetse na derby zasoza murabizi ko twe na Kiyovu ni derby gihe kirekire y'imyaka myinshi bamwe bavuga ati nitwe twavutse mbere abandi nitwe twavutse mbere ariko n'ibigwi byagiye bituranga byagiye bigaragaza guhangana mpamya neza yuko match ya nyuma nayo izaba ari match ikomeye njyago muranabizi yuko hari n'umutoza dufite wahoze iwabo ibyo ni ibintu bigenda bituma match irushaho gukomera ariko twebwe turayitegura kuko umupira twakinye ejo no mu bihe bishize turimo gukina uratwereka yuko bishoboka ko dushobora kubona umwanya wa kabiri ubu ni igihe cyo kuvuga ngo duhuze imbaraga kugira ngo uru rugamba turusoze neza
0: Arako cyane Meya Abdallah atandrero ishusho muri rusange ubwo rero imikino ya champion equipe yari yaraza kugenda equipe ya Bugesera uyu munsi ende ugatsira ku isaha ya 10:30 rero mugere equipe ya Gorilla zagukenye equipe rero ya Etincelles ubwo rero ku mikino yaragarutse rero yabaye ku munsi w'equipe ya Kivu Sport yaraniwe gufata amahirwe yaribonye rero yo gutsinda equipe ya Police ubone gafata umwanya wa kabiri rero ari biza kongera umukino wonganyije ubusa kuza ari kubutubgana ku mwanya wa muri championat utubgana rero equipe ya Rayon Sport ndetse na Kivu Sport ziranganya amanota bivuze ko rero umukino wa nyuma ni mbyankurye equipe Rayon Sport zahutse na match ya Bugesera ubundi rero match ya nyuma rero niyo yakoramo ubundi bakigera rero mikino nyafrika ya CAF Confederation Cup Ino cyano wabaye ku munsi rero ni cyamenye no kuri equipe ya Musanze Football Club yanganye ni equipe ya Marine igitego kimwe kuri kimwe igitego rero cya Mbonye Umwami Itaiba ku munota 18 ndetse cyaje kwishyurwa no bita Bioko Christive ku munota 23 rero bizakonye ra makipe yombi anganye rero umwami anganye igitego kimwe kuri kimwe bivuze ko ari equipe ya Musanze agumye ku mwanya wa 8 n'amanota 43 equipe ya Marine iguma ku mwanya wa 9 n'amanota 42 muri rusange Ekipe ya Gicumbi bwa mbere mu rugo bwa mbere ku stade yabo rero yari yakiri ekipe ya Mukura niyo mukino wa mbere uhabereye n'undi nyuma yo kuvugurura stade yabo cyangwa se nyuma yo kuvugurura ikibuga cyabo rero umukino wa rwanya ekipe ya Gicumbi nayo iwutsinze ibitego bitatu kuri bibiri ibitego rero bya Jean-Pierre Rubugusa ubita Arteta ni kubana n'umuvane n'umuvandimwe rero bita Bahati Clement rero ubitwaye iki ubu rero kwa ekipe ya Mukura ibitego byatunwe no bita Fred niyo nizeye ndetse na Eritatu iradukunda bizakongera ekipe ya Mukura yongeye gutakaza andi manota byatumye ikipe ya Mukura iguma ku mwanya wa 7 n'amanota 46 ekipe ya Gicumbi iguma ku mwanya wa 11 n'amanota 38 za ekipe rero zaba karikiza rwanda no kumanuka zirihe mana yanjye ko ntazibona ekipe za karikeza zirihe AS Muhanga ifite match ikurikirana match bazacya ni ekipe ya Marine mbere yuko bamanuka ariko ni mikino ndaba rero ekipe ya APR ya ekipe ya Marine ko tajima kunyura zingo ni kumunsi wejo muri rusange akoze cyane bwato rero nizinduka hamwe na Osada Osaka minisitiri na Papa Rameshe mugero signal ten sport hamwe na team kabisa Adelaide arakwa ya gitwaye rero mugero sakwe ngiri ni ten zone ubita keza sedo na arakwa nundi ayoboye vora muri rusange ubwo nindi biganiriza ko bica muri rero hano hagati muze kwa muri kumwe na hado disk kugera nundi amasaha ijoro ageze mugire wa kabiri mwiza muhaye muronke imana itanga umugisha mujye mujye kwerekeza mu rero amaboko ndetse n'iyo amaze kwerekeza amaboko muri iki gitondo
2: ten preview
3: the best morning sport preview
2: this must be
3: 87.6 radio 10